Australija osudila ponašanje izraelskog ministra prema pritvorenim aktivistima humanitarne flotile. Predsjednici Kine i Rusije potpisali više od 40 sporazuma o saradnji tokom Putinove posete Pekingu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u Kinu iduće nedjelje na poziv Xi Jinpinga.

0: good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Za drugi Grand Slam sezone bit će održan večeras u Parizu. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U petak 22. maja u Sidneju uglavnom sunčano uz mogućnost kratkotrajne kiše, najviše 21 stepen. U Melbourneu sunčano sa oblačnim intervalima i maksimalnih 17, dok se za Canberru najavljuje pretežno vedro i 18. Sutra u Brisbaneu uglavnom sunčano i 24, u Perthu također pretežno vedro i 19, a u Adelaidi sunčan dan i najviše 20. U petak u Darwinu sunčano i 32, a u Hobartu povremena oblačnost i maksimalnih 18 stepeni. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura od jutarnjih 13 do maksimalnih 24 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 21. maj 2026. Za više aktualnih informacija posjetite sbs.com.au/news.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Audio.
2: Кликните play за програм на вашој таласна дужини.
3: Јао ќе одавија. Чувајте хала ме.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi уплабд карвата е.
8: Far from the partisan politics.
2: Савестима на преко 60 језика са музиком која вама одговара и занимљивим подкастима који чекају да буду откривени. Преузмите SBS Audio App или посетите
1: sbs.com.au/audio.
9: Slušajte SBS na srpskom. Slučaj navodnog trostrukog ubistva na jugozapadu Sidneja potresao je australijsku javnost i ponovo pokrenuo pitanje nasilja nad ženama, kao i pozive za formiranje Kraljevske komisije o femicidu. Tragedija se dogodila u trenutku kada se skloništa za žene i službe za pomoć žrtvama porodičnog nasilja suočavaju sa sve većim pritiskom, a organizacije koje se bave ovim problemom traže veća ulaganja i hitnije mere podrške. Iako je federalna vlada objavila da namerava da okonča rodno zasnovano nasilje u roku od jedne generacije, brojni zagovornici promjena u ovoj oblasti upozoravaju da bez ozbiljnijih sistemskih reformi taj cilj neće biti moguće ostvariti. Upozoravamo da izveštaj koji ćete čuti može da bude uznemirujući za neke slušaoce.
2: U utorak ujutro Australija je osvanula uz vest da su žena i dva dečaka stara 4 i 12 godina pronađeni mrtvi u jugozapadnom delu Sidneja. 47-godišnji muškarac optužen je za 3 ubistva povezana sa porodičnim nasiljem. Incident se dogodio samo jedan dan nakon završetka velike policijske operacije širom Novog Južnog Velsa usmerene na počinioce sa istorijom porodičnog nasilja, tokom koje je više od 900 ljudi optuženo. Ta akcija ponovo je ukazala na rasprostranjenost muškog nasilja nad ženama. Shirley Moody je osnovala organizaciju Australian Femicide Watch. Njena organizacija je samo ove godine zabeležila smrt 9 dece i 29 žena. Ona poziva na formiranje Kraljevske komisije o ubistvima žena i devojčica u Australiji i kaže da bi takva komisija omogućila žrtvama i njihovim

0: u sprovođenje drugog akcionog plana. Ona kaže da je cilj da plan bude pokrenut sljedeće godine, piše Tim Mitchell za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Ako vi ili neko koga poznajete želite da razgovarate o porodičnom nasilju, pozovite 1800 RESPECT na 1800-737-737 ili Lifeline na 131114. U hitnim slučajevima pozovite 30.
1: I dalje se bavimo domaćim temama. Koncentracija vlasništva nad medijima u Australiji smatra se jednom od najgorih u svetu. Reč je o složenoj mreži koja međutim nije velika pošto je čini samo nekoliko ključnih igrača. Velike medijske organizacije poput Nine Entertainment, Seven West Media i News Corp posjeduju gotovo sve informativne platforme uključujući The Australian, Financial Review, Sky News, Nine News, Sydney Morning Herald, Age i mnoge druge. Međutim, sa rastom i razvojem velikih digitalnih tehnoloških kompanija poput Mete, Googla i Apple-a, medijska scena je počela da se menja pošto su ovi giganti također postali ključni izvori vesti. Njihove društvene mreže kao što su recimo Facebook i Instagram danas su digitalni posrednici između velikih medijskih organizacija i široke publike, što ih zapravo čini jednom vrstom čuvara i filtera informacija koje primamo. U ovonedeljnoj epizodi serijala SBS Examines istražujemo kako velike medijske kuće i tehnološki giganti utiču na vesti koje stižu do ljudi širom Australije i kako se to odražava na sliku sveta koju vidimo. Kada je vlasništvo nad medijima koncentrisano u uskim krugovima kao što je to slučaj u Australiji, onda odabrana manjina ima nepravedno veliku moć pod svojom kontrolom. Najveće medijske organizacije tada su u poziciji da oblikuju politiku i javnu debatu, kaže Cameron McTernan, predavač na odseku za medije i komunikacije na univerzitetu u Adelaidi. Najpoznatija od tih kuća je News Corp, a tu su i Australian Community Media koja posjeduje veliki broj regionalnih novina, kao i dva televizijska giganta, Seven West Media i Nine Entertainment. I pomalo iznenađujuće, ABC je također pravi medijski gigant, kaže McTernan. Ovaj stručnjak bio je deo tima koji je istraživao globalnu koncentraciju medija i interneta 2024. godine. Izveštaj koji su objavili otkrio je da je Australija u tom trenutku bila druga najgore rangirana zemlja po koncentraciji vlasništva nad medijima u svetu, odmah iza Brazila. Kada govorimo o bilo kom drugom sektoru, recimo o supermarketima u Australiji ili rudarskoj industriji gdje također postoji velika koncentracija vlasništva, uglavnom je reč o ekonomskoj debati i biznisu. Sa medijima je drugačije jer mogu da utiču na javnu debatu, na ono što znamo o dešavanjima u svetu, kao i o određenim važnim pitanjima, kaže McTernan. Naslovi i vesti se često pišu tako da priča zvuči što zanimljivije ili što uzbudljivije, ali McTernan kaže da su digitalni posrednici poput Facebooka i Instagrama strahovito podstakli senzacionalističke naslove i tekstove kako bi imali što više klikova i veće angažovanje čitalaca na društvenim mrežama. Sadržaj koji je zaista senzacionalistički ili veoma dramatičan je ono što će algoritam pomeriti na vrh liste ponuđenih vesti. Tako vidimo pojavu stvari kao što su clickbaitovi, odnosno sadržaj koji uopšte nisu relevantne vesti, već samo objave osmišljene tako da navedu ljude da pritisnu like, podele ili komentarišu naslov na mrežama, a što više klikova na takve objave donosi i veći prihod od oglašavanja. Prema rečima Camerona McTernana, ova uloga takozvanog čuvara informacija zapravo je omogućila tehnološkim kompanijama da odlučuju o tome koji sadržaji i u kojoj formi stižu do šire javnosti.
2: Because of the ways our brains are wired, the algorithm

0: i u obrazovanje sa tim, sa tom grupom, s tim uzrastom, i da dobro govore srpski, i da dobro govore engleski, i da su ovde završile, da su se ovde kvalifikovale, i to smo, hvala Bogu, sve našli i zadovoljni smo i presrećni sa njihovim radom.
1: Hvala, Nado.
0: Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima SBS-a.
1: Roditelji zainteresovani za prijavljivanje i dodatne informacije mogu da se obrate učiteljici Jovani na broj telefona 0403 839 058. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
2: Pred kraj današnjeg programa govorit ćemo o zanimljivom naučnom otkriću srpskih biologa doktora Miloša Popovića i Branka Jotića. Tokom aprila ove godine ovi istraživači su u okolini Zaječara otkrili vrstu za koju se dugo smatralo da je gotovo nestala sa područja Srbije. Reč je o jednogodišnjoj zeljastoj biljci iz porodice Jagorčevina koja se zove Velika mužica, odnosno na latinskom Androsace maxima L. Mužica je zaštićena u Srbiji kao retka vrsta, a još Josif Pančić je tokom 19. veka beležio njeno postojanje u okolini Niša, Beograda i Novog Sada. Međutim, novijim terenskim istraživanjima nije potvrđeno da ona i dalje postoji na tim lokalitetima. Ipak, nedavno su je naučnici zapazili na području Malke Golaje na tromeđi između sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada. Kako prenosi Tanjug, stručnjaci smatraju da je vrlo moguće da se u ovoj oblasti nalazi jedino preostalo stabilno stanište Velike mužice u Srbiji. Biolog Branko Jotić je istakao da je reč o izuzetno retkoj i značajnoj vrsti koja zbog malog broja potvrđenih nalazišta uvrštena u izdanje Crvene knjige Flore Srbije koja je trenutno u izradi. Kako je naglasio, njeno očuvanje je zbog toga od posebnog značaja. Velika mužica je pronađena tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara koje sprovodi Eko Istok. Kako su naveli iz ovog udruženja, lokalitet Malke Golaje nalazi se na području obuhvaćenom novim planovima za širenje rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i budućeg ležišta Malka Golaja. Ekolozi ističu da upravo naučni nalazi poput ovog pokazuju zbog čega su terenska istraživanja i sistematsko mapiranje biodiverziteta važni pre donošenja odluka o velikim infrastrukturnim i rudarskim projektima. U saopštenju Eko Istoka se navodi da je područje istočne Srbije prepoznato kao prostor izuzetne biološke vrednosti, ali da veliki broj lokaliteta i dalje nije dovoljno istražen. Bez pouzdanih podataka o vrstama i njihovim staništima nije moguće govoriti o odgovornom planiranju prostora i adekvatnoj zaštiti prirode, istakli su iz ovog ekološkog udruženja. Inače, informacija o pronalasku ove retke biljke objavljena je uoči Međunarodnog dana biodiverziteta koji se obeležava ovog petka 22. maja. Ovaj dan je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija u cilju podizanja globalne svesti o značaju biološke raznolikosti za opstanak ljudske rase na Zemlji. I bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 23. maja od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/srbijan ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.